0: ntate Morena o le re ko ha ha le se le ntate a rapela ke sheba bo tshabela ntate tibial la tshitseng ntate khale maria o se le a ke tla go gana ntate le bo lwala pelo a le re go ntsa le a kwana ta dutsing ke ntse ke rata maria bo go go ntate ga di
1: Tere wa ntate ga di buka
0: ta ndi mola
1: tuta ke buise ka nnete ka ka mehla se sa feeling se a hlola o tsebe ntho e sa feeling o hlola go hong e hlola le fuka ba mogohla le le ga tlo hala sa feeling o tsebe le o hlola la o ka bona phofo ka sesiukeng sa fele o tsebe ya tlo tshwana fela la o ka bona e tlhileng le mong sena di uatlaile ka masimong o tsebe di ya tlhoe tse legato ka metlha boage ke moya le a iphelela segone batlhodi ba lona legato ka bolona le tlhotswe ke modimo.